0: sur XFM.
1: Par, pakurati ra kunang imong ugangan nga. Sila nimo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho.

0: Pagpaling sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugusuko, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
3: Mga katupa, exciting!

0: magsakit man akong dugan, kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Ateneo, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Mino Car sur XFM.
1: Mar! Alima! Pagkuratira mo lang imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?

duha sa tulo ka baga manghantingay og bulawan nga na missing samtang nagkubkob og bulawan sa usa ka langob dito sa barangay Poblasyon na sakop sa lungsod sa Dagohoy, Provincias Bohol. Ang nakaplagan ng patay di hangya na diskubrihan kini atol sa gihimong search and rescue operation sa lokal nga panggamhanan sa naisgutang lungsod. Ang mga namatay, giilang sila si Greg o Gapol Ulos kini. Dili tinuod ang mga pangalan o 35 anyos ang panuigon. Samtang ang laing usang kapatay mga naila nga si Louis, 53 anyos. Sa gihimong investigasyon sa Dagohoy Police Station, nasuta ka kining tulo mga katropa ang mibiya sa ilhang gipunduhang balay ni adto pang Mayo 7. Apan pakyas kining nakabalik. Ang maong kabanay sa mga namising nagpatabang sa mga otoridad o manwa na kini makauli mga katropa sa ilang panimalay. Og pipila ka oras ang bilabay gikan sa pagpangayo og tabang gilusad dayo ng search and rescue operation. Ang rescue team na recover ang patang lawas ni Greg pasado alas 5 antak nas kadlaon. Mga katropa samtang alas 2 antak nas hapon usab si Paul. Ang mga sakop sa rescue team nagpadayon sa gihapon sa pagpangita sa lain pang missing niini. Giingong kining tulo og laing individual pa ang taod-taod na kining nagbalik-balik sa dapit. Apan wa mahibaw ang ilang wa mahibalos ilang katuyuan.